0: penjawat awam diseru menghayati nilai sebenar Jalur Gemilang, bukan sekadar mengibarkannya dalam menjayakan aspirasi satu rumah, satu Jalur Gemilang. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, patriotisme perlu diterjemahkan melalui integriti, amanah, perpaduan dan mutu perkhidmatan kepada rakyat, bukan sekadar simbolik mengibarkan bendera.
1: Sebagai penjawat awam, marilah kita bekerja dengan lebih pantas, lebih berintegriti dan lebih profesional serta lebih berjiwa rakyat. Jadikan kecintaan kepada negara sebagai sumber inspirasi untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada setiap lapisan masyarakat.
0: Tan Sri Shamsul Azri turut menggesa seluruh rakyat menyemarakkan semangat cintakan negara dengan menjadikan Jalur Gemilang sebagai lambang perpaduan, kedaulatan dan pengorbanan demi keamanan serta kemakmuran negara. Dalam perkembangan sama, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menyemarakkan semangat patriotik bersebenar Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia, Erwin Khairul Ahmad berkata, inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk kementerian, sektor perniagaan, institusi pendidikan dan komuniti.
2: Setiap daripada rakyat Malaysia, kita nak wujudkan satu semangat mencintai negara, dan perasaan cinta itu perlu diterjemahkan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Sebab kalau kadang-kadang kita rasakan bahawa tak apalah, tak kibar, orang lain kibar, tak boleh. Sebab kalau kita lihat di negara kita beberapa tahun kebelakang ini, semangat untuk mengibarkan Jalur Gemilang itu rasanya makin berkurangan. Maka kita menyeru rakyat Malaysia untuk mengibarkan Jalur Gemilang di setiap premis, bukan hanya rumah, di pejabat, di premis perniagaan, di sekolah, di universiti dan sebagainya.
0: Erwin Khairul Ahmad. Sementara itu, orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh Mahu, setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
3: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Henah Yoh. Kementerian Ekonomi sedang mengenalpasti projek perintis khas berkaitan agenda menua yang dijangka diketengahkan tahun hadapan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, inisiatif itu bertujuan menangani cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Ia susulan laporan Jabatan Perangkaan yang mengenalpasti 12 negeri telah mencapai status negeri menua.
4: Kerana komitmen itu juga bukan hanya di peringkat agensi-agensi kerajaan, pemahaman dan juga komitmen itu turut perlu melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat keseluruhannya.
0: Mengikut statistik DOSEM, Perak merekodkan peratusan penduduk warga emas tertinggi iaitu 10.8%, diikuti Sarawak dan Kedah masing-masing 9.7%. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan prestasi ekonomi negara dijangka terus berkembang kukuh pada separuh kedua tahun ini. Ia disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi yang kekal berdaya tahan. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah memastikan bekalan minyak negara kekal stabil sehingga hujung tahun bagi membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi.
4: Jadi sebab itu, kalau dari segi pertumbuhan untuk separuh pertama, kita dah capai 5.6%. Unjuran kita setakat ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara bagi tahun 2026 masih mengekalkan pertumbuhan 2026 ini antara 4 sehingga 5%. Tapi kalau mengikut apa yang dah ada, maksudnya insyaAllah untuk mencapai angka yang lebih rapat dengan 5% itu ada satu kemungkinan yang baik.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Polis sedang mengesan seorang pemandu e-hailing bagi membantu siasatan berhubung penularan video mengandungi kata-kata berunsur penghinaan terhadap agama Islam di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Azrul Hisham Muhammad Syafi'i berkata, laporan dibuat oleh seorang pegawai polis yang mendapati kandungan video berkenaan menyentuh identiti serta menghina agama Islam. Rakaman dashcam itu memaparkan seorang penumpang e-hailing yang didakwa mengeluarkan kenyataan menghina Islam termasuk berkaitan Al-Quran. Seorang lelaki yang cuba menyeludup 24,000 biji benih kelapa sawit dianggarkan bernilai RM96,000 ke Thailand ditahan dalam optaring wawasan Kelantan. Menurut Komander Brigade Tengkara Pasukan Gerakan Am PGA, SAC Ahmad Razi Hussein, lelaki tempatan berusia 41 tahun itu ditahan anggota PGA ketika melakukan rondaan di sekitar pangkalan haram tebu Kampung Lubuk Gong, Rantau Panjang. Hasil pemeriksaan menemukan beberapa kotak putih mengandungi 24,000 biji benih kelapa sawit yang disyaki cuba diseludup ke Thailand. Lelaki tempatan itu mendakwa menerima upah RM150 untuk membawa biji benih berkenaan. Dalam pada itu, di Melaka, dua beradik lelaki ditahan polis selepas dipercayai cuba melarikan kira-kira 2 tan buah kelapa sawit yang dicuri dari sebuah ladang di Bukit Katong Rim, Jasin. Ketua Polis Daerah Jasin, Superintendent Lee Robert berkata, kedua suspek berusia 22 dan 24 tahun itu ditahan selepas dipercayai memotong dan memunggah buah sawit ke dalam sebuah lori. Kedua suspek direman 3 hari bermula semalam bagi membantu siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, korban bencana banjir yang melanda negeri Assam, India meningkat kepada 82 orang. Ketua Menterinya, Himanta Biswa Sarma berkata, daerah Sivasagar mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu 42 orang. Diikuti daerah Charaideo dan Jorhat, masing-masing 21 dan 9 kematian. Menurut Sarma, banjir menjejaskan 2,251 kampung dan lebih 1.1 juta penduduk di seluruh negeri. Bencana berkenaan turut memusnahkan sepenuhnya 2,530 rumah, manakala lebih 9,000 lagi mengalami kerosakan sebahagian. Sementara itu, 3 individu maut manakala 15 lagi dilaporkan cedera selepas satu letupan berlaku perhampiran sebuah kafe di Moskow. Pasukan polis dan pegawai forensik dikerahkan ke lokasi bagi menjalankan siasatan, namun punca letupan masih belum dikenal pasti. Menurut saluran Telegram Baza, letupan itu dipercayai berpunca daripada kebocoran gas di bahagian dapur kafe berkenaan. Di Lima, Peru, sebuah pesawat membawa pelancong ke tapak warisan dunia UNESCO, garisan Nazca, terhempas menyebabkan 11 penumpang dan 2 kru pesawat berkenaan terkorban. Pegawai polis Jose Andrade berkata, berdasarkan keadaan nahas, tiada mangsa terselamat. Setakat ini, 4 mayat telah ditemukan. Punca kejadian masih belum diketahui dan siasatan lanjut akan dijalankan. Sukan Commonwealth 2026, hasrat jago berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang untuk memburu satu lagi pingat dalam temasya itu tidak kesampaian. Dalam acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy, Dato' Muhammad Azizul Hasni tiawas kepada pelumba Australia Lee Hoffman dalam kedua-dua perlumbaan suku akhir. Seorang lagi wakil negara, Muhammad Syafidaw Sahrum pula terkandas pada pusingan 1-8 akhir selepas tiawas kepada Daniel James Barber dari Australia. Beralih ke bola sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya gagal meneruskan rentak kemenangan dalam aksi ketiga kumpulan B apabila tewas 0-2 kepada juara 7 kali Thailand. Kemenangan itu menyaksikan Thailand merampas kedudukan teratas kumpulan selepas mengumpul 6 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

What's up semua? Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.

0: Pulau Pinang 10 pagi.
1: Waktu Mutiara bersama-sama Hamiza Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tema Beyond Boundaries yang diketengahkan sempena Georgetown Festival GTF 2026 mencerminkan komitmen Pulau Pinang dalam meneroka idea baru. Ini termasuk memperkukuh kerjasama serta mewujudkan lebih banyak peluang menerusi seni, budaya dan pelancongan. Ketua Menteri Cokoya berkata tema itu selaras dengan aspirasi negeri yang terus berkembang melalui inovasi dan globalisasi, sekaligus menjadikan festival itu sebagai antara acara kebudayaan utama yang menyumbang kepada sektor pelancongan serta ekonomi tempatan. Festival tersebut bukan sahaja menghimpunkan masyarakat menerusi persembahan seni, muzik, teater, tarian dan budaya semata-mata. Sebaliknya, ia turut membuka peluang kepada penggiat seni, usahawan serta komuniti tempatan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Georgetown Festival edisi ke-17 di Padang Kota Lama. Sementara itu, Chow turut memaklumkan festival itu menyasarkan 150 hingga 200 ribu peserta. Jelasnya, setiap penganjuran memberi impak positif kepada ekonomi negeri. Ia selaras melalui sektor perhotelan, restoran, kafe, premis peruncitan, pengusaha pelancongan dan perniagaan tempatan. Beliau turut menegaskan kerajaan negeri akan terus memperkukuh aspek keterhubungan, pengangkutan awam, ruang awam dan infrastruktur pelancongan. Ini termasuk kerjasama dengan sektor swasta bagi meningkatkan mutu perkhidmatan, menggalakkan inovasi serta menawarkan pengalaman unik kepada pelancong. Beralih ke perkembangan lain, Kerajaan Pulau Pinang terus memperkukuh agenda perpaduan menerusi pendekatan dialog komuniti yang inklusif. Ini dengan memberi penekanan kepada literasi digital, empati sosial dan budaya saling menghormati. Esko Perdagangan dan Perpaduan Masyarakat Goh Chun Ik berkata, ia dicapai melalui program dialog aman, responsif dan empati sosial daras at community peringkat kebangsaan 2026. Jelasnya, ia merupakan platform strategik yang menyediakan ruang dialog secara terbuka, selamat dan berhemah, sekaligus membolehkan masyarakat bertukar pandangan menghargai keperbagaian serta menyemai nilai hormat menghormati. Menurut beliau, pendekatan tersebut bukan sahaja membantu menyelesaikan isu secara muafakat, malah mampu memperkukuhkan perpaduan, memelihara keharmonian dan meningkatkan daya tahan sosial negara. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Daras at Community Peringkat Kebangsaan 2026. Majlis turut dihadiri Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodaga. Ini pula sebahagian bumbung sebuah bangunan yang sedang menjalani kerja-kerja pembaikan di Jalan Green Hall Georgetown runtuh semalam. Ia menyebabkan sebuah kereta yang diletakkan di kawasan itu mengalami kerosakan akibat dihempap runtuhan tersebut. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa atau mangsa yang cedera dilaporkan dalam kejadian itu. Hasil semakan mendapati kerja-kerja pembaikan bangunan tersebut telah mendapat kelulusan permit daripada Jabatan Konservasi Warisan Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP. Datuk Bandar MBPP Datuk A. Rajendran berkata pihaknya telah mengarahkan arkitek yang mengendalikan projek itu mengambil tindakan segera. Beliau berkata pasukan penguat kuasa MBPP turut membantu memasang penghadang di kawasan kejadian. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara Berita disunting Satu Ikhmah Muhammad Nur. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Warga saya memberi sokongan untuk saya bekerja.
1: OKU juga mempunyai potensi menyumbang kepada pembangunan negara. Semua majikan perlu bersama-sama memberi peluang dan sokongan kepada OKU berada di dalam pasaran pekerjaan.
2: Sekiranya saya tiada, sekurang-kurangnya dia mampu untuk menguruskan diri sendiri.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Kau tahu ni mahal. Ha? Memang kau betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Siapa boleh terlibat sebuah bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Pungah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.

0: Macam baby, laju lah kan? Bos, ponok!
1: Apa, jangan laju sangat! Jangan laju sangat!

0: Lumba Haram mengundang padah. Ingat, jalan raya bukanlah gelanggang untuk berlumba. Sayangi mereka yang menanti anda.
1: Untara FM, prihatin.

0: Nikotin, butana, metanol, tar, karbon monoksida, amonia, arsenik. Ini adalah di antara bahan kimia yang terkandung dalam sebatang rokok. Terdapat kira-kira 4.8 juta perokok di Malaysia dan dianggarkan lebih daripada 27,200 kematian setiap tahun berkaitan dengan rokok.
1: Berhenti sekarang dan jangan jadi sebahagian daripada jumlah ini.
2: Mentara FM, prihatin.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprongprai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
3: Warta Mutiara bersama-sama Zatul Hikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pakatan Harapan PH akan terus mempertahankan politik berasaskan nilai, integriti dan keupayaan mentadbir dalam menghadapi perubahan lanskap politik semasa. Naib Presiden Amanah Adli Zahari menegaskan keutamaan diberikan kepada isu langsung rakyat seperti kos sara hidup, ekonomi dan pendidikan. PH juga akan memperkemas strategi komunikasi bagi memastikan maklumat berkaitan pencapaian serta dasar kerajaan disampaikan secara lebih berkesan. Dalam pada itu, Pengerusi PH Pulau Pinang, Chow Kon Yau memaklumkan satu mesyuarat akan diadakan pada 8 Ogos ini bagi meneliti keputusan PRN Johor dan Negeri Sembilan sekaligus menyusun strategi baru. Sementara itu, Pengerusi DAP Pulau Pinang, Steven Sim, menyifatkan keputusan PRN Negeri Sembilan sebagai peringatan untuk parti bermuhasabah dan mempergiat usaha turun padang demi mengembalikan kepercayaan rakyat. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan program jualan madani Kuskop JMK 2026 di gelanggang bola keranjang Taman Makok. Ini pula usaha Majlis Amanah Rakyat MARA memeterai lebih 500 memorandum kerjasama dengan pelbagai rakan industri bagi memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dilihat mampu meningkatkan keboleh pasaran graduan. Tinjauan mendapati rata-rata masyarakat menyambut baik inisiatif tersebut dan berharap kerjasama itu benar-benar memberi manfaat kepada pelajar.
4: Bagi saya, usaha MARA ni memang bagus sebab sekarang ramai graduan susah nak dapat kerja walaupun dah habis belajar. Jadi kalau dari awal lagi pelajar diberi peluang masuk industri dan belajar dengan syarikat, sekurang-kurangnya bila tamat belajar nanti mereka dah ada pengalaman dan lebih yakin nak cari kerja.
5: Saya rasa zaman sekarang ni tak cukup kalau kita just belajar teori je. Majikan pun lebih suka kalau calon tu sendiri ada pengalaman. Jadi bila MARA bekerjasama dengan banyak syarikat, pelajar-pelajar ni boleh belajar secara terus daripada industri dan tahu sebenarnya apa yang diperlukan bila dah bekerja nanti.
6: Saya harap kerjasama ni tak seperti sign di atas kertas semata-mata. Yang penting sekali, semua setiap pelajar perlulah betul-betul untuk mendapat peluang latihan pekerjaan dan bimbingan daripada syarikat. Kerana kalau dilaksanakan dengan baik, saya rasa lebih ramai lagi graduan yang di luar sana akan mudah untuk dapat pekerjaan selepas tamat pengajian.
3: Syuhada Nazirah Nazri, Ku Zairil Ku Azman dan Muhammad Adli Sulaiman. Kerjasama strategik antara institusi pendidikan dan pihak industri dilihat mampu memperkukuh ekosistem TVET negara sekaligus melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan pasaran dan meningkatkan peluang pekerjaan graduan. Beralih ke perkembangan lain, Pulau Pinang terus menjadi tumpuan pelancong dari China meskipun berlaku penurunan hampir 25% penerbangan terus dari negara berkenaan. Kekerapan penerbangan mingguan merosot daripada 82 kepada 62 penerbangan berikutan konflik di Timur Tengah yang menjejaskan kos bahan api. Esko Pelancongan Pulau Pinang Wong Hun Wai menganggarkan sekitar 10,000 pelancong Cina tiba di negeri ini setiap bulan menerusi penerbangan terus, tidak termasuk pelawat yang transit melalui Kuala Lumpur atau Singapura. Kerajaan negeri menjangkakan tren percutian singkat serantau kekal kukuh dan menaruh harapan tinggi kepada sambutan Golden Week China pada Oktober ini untuk meningkatkan jumlah ketibaan. Bagi merancangkan lagi sektor berkenaan, Penang Global Tourism melancarkan kempen Fall in Love with Penang hari ini. Sementara itu, syarikat penerbangan HK Express memaklumkan caj tambahan bahan api tidak menjejaskan permintaan penumpang secara signifikan. Ini berikutan peningkatan perjalanan yang didorong oleh dasar pengecualian visa serta tarikan kebudayaan dan makanan di Pulau Pinang. Sukan. Anak jati Pulau Pinang Amir Daniel Abdul Majid melakar sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo di pentas sukan Commonwealth. Atlet berusia 23 tahun itu beraksi cemerlang dalam acara bawah 81 kg lelaki apabila menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Mewsen menerusi kemenangan Waza Ari hasil teknikal kata Guru Ma di pentas final. Amir Daniel yang menghuni ranking ke-117 dunia berjaya menumbangkan lawannya yang berada di kedudukan jauh lebih tinggi, iaitu ke-41 dunia. Ia sekaligus memperbaharui pencapaian beliau pada edisi Birmingham 2022 yang lalu, di mana beliau membawa pulang pingat gangsa bagi kategori bawah 73 kilogram. Pencapaian luar biasa ini bukan sahaja meletakkan nama Amir Daniel sebagai atlet judo pertama negara meraih emas Commonwealth, malah membolehkannya meletakkan penanda aras baru buat judo Malaysia. Emas bersejarah ini juga merupakan pingat emas ke-8 buat kontinjen Malaysia di Glasgow 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamizah Mansor. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

wasallam. Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Negeri Sembilan bakal dimuktamadkan selewat-lewatnya menjelang Jumaat ini. Demikian dinyatakan Menteri Besar Dato' Ismail Lassim pada sidang media pertamanya selepas mengangkat sumpah jawatan hari ini. Menurut beliau, perbincangan akan diadakan dengan kepimpinan Barisan Nasional sebelum secara berkenaan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dalam pada itu, Dato' Ismail memberitahu pembangunan negeri akan dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif supaya manfaatnya dapat dinikmati seluruh rakyat sama ada di bandar mahupun luar bandar. Beliau berkata fokus utama pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan adalah memperkukuh ekonomi negeri termasuk meningkatkan taraf hidup rakyat selain memberi penekanan kepada pendidikan, kesihatan, pertanian, perumahan dan kesejahteraan sosial. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Ismail mengumumkan esok sebagai cuti peristiwa. Ia bagi menghargai seluruh rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah bertungkus lumus menjayakan proses PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam. Perkara itu telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dato' Ismail berkata demikian pada sidang media selepas selesai upacara mengangkat sumpah jawatan di Kuala Pilah. Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof mengucapkan tahniah kepada Dato' Ismail Lassim atas pelantikan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Menurut beliau, pelantikan itu merupakan keputusan yang wajar dihormati dan berharap kepimpinan baru dapat memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Beliau juga berharap segala janji yang terkandung dalam manifesto kerajaan negeri dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat Negeri Sembilan. Aplikasi MyJPJ akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Idi Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPJ telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut.
1: Jadi apabila ada beberapa isu tu, itu normal lah. Dan dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Amat Muhammad Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan feature-feature baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak. Jadi tunggu dulu. Kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Edi Fadli berkata demikian di program Kampung Angkat Madani di Kampung Alor Senjaya dan program Sekolah Angkat Madani di Sekolah Kebangsaan Titi Gajah Alor Star. Mengulas lanjut program kampung dan sekolah angkat madani tersebut, Dato' Idi Fadli berkata sebanyak RM500,000 diperuntuk bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan komuniti setempat di Kampung Alor Senjaya. Manakala Sekolah Kebangsaan Titi Gajah menerima peruntukan sebanyak RM100,000 bagi memperkasa ekosistem pembelajaran termasuk program pembangunan profesional guru dan sasiah murid. Mengenai program himpunan motosikal termasuk RXZ members, Dato' Edi Fadli memberitahu JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program itu dan mengadakan sesi libat urus dengan penganjur susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Menurut beliau, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan peraturan teknikal kenderaan. Tentera Darat Malaysia TDM menggagalkan cubaan meludup lebih 10 tan produk daging sejuk buku bernilai hampir RM260,000 ke Indonesia dalam satu operasi di kawasan Serikin Bau petang semalam. Rampasan berkenaan melibatkan 320 karton daging sejuk beku, 170 karton sosis ayam dan 21 karton perut lembu sejuk beku, kesemuanya seberat 10,220 kilogram. Hasil pemeriksaan mendapati pemandu lori warga tempatan berkenaan gagal mengemukakan dokumen perjalanan dan dokumen muatan yang sah. Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri perlu segera menyelesaikan pembaharuan penting terhadap protokol pengurusan haiwan termasuk menggunakan pakai, pendekatan perangkap, mandul, vaksinasi dan lepas TNVR untuk mencegah kes kezaliman terhadap haiwan. Aktivis kebajikan haiwan Tan Sri Lilamtai berkata langkah lain termasuk penyeragaman teknik penangkapan yang berperi kemanusiaan, larangan tegas rampasan harta persendirian dan penubuhan jawatan kuasa pemantauan bebas. Seruan itu susulan kematian seekor anjing peliharaan bernama Rocky di Pelabuhan Kelang Selangor baru-baru ini. Berita seterusnya, luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang terbunuh dalam serangan udara Israel yang menyasarkan beberapa bangunan kediaman di Gaza. Menurut pihak berkuasa, serangan dilancarkan meskipun Hamas memaklumkan bahawa mereka telah bersetuju dengan peringkat terbaru perjanjian untuk menamatkan perang. Hamas sebelum ini memaklumkan mereka telah bersetuju dengan pelan yang dipelopori Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang merangkumi peruntukan bagi menyerahkan senjata miliknya serta pengunduran siapa peringkat tentera Israel dari Gaza. Seramai 62 individu dipertanggungjawabkan berhubung insiden letupan kilang keluli di wilayah autonomi dalam Mongolia Utara China yang mengorbankan 10 orang dan mencederakan 84 yang lain Januari lalu. Laporan siasatan mengesahkan kejadian di kilang Baogang United Steel itu berpunca daripada kerosakan dan hakisan tangki hingga mencetuskan kebocoran serta letupan. Insiden berkenaan diklasifikasikan sebagai kebangan besar liability keselamatan tempat kerja. 7 pekerja ditangkap, maka 6 lagi dirujuk kepada pihak berkuasa kehakiman. Sementara itu, 4 syarikat berkaitan dikenakan tindakan penalti pentadbiran. Korea Selatan mencatatkan suhu tertinggi dalam sejarah melebihi 100 tahun apabila bandar Yangsan merekodkan suhu ekstrim 42.5 darjah Celsius hari ini. Pentadbiran Meteorologi Korea memaklumkan bandar berkenaan menjadi pusat gelombang haba selepas mencatatkan suhu melebihi 40 darjah Celsius untuk hari kelima berturut-turut. Sebahagian besar negara itu kini berada di bawah amaran kecemasan gelombang haba ekoran peningkatan suhu melampau. Pakar sains memberi amaran fenomena cuaca ekstrim berkenaan semakin kerap berlaku akibat perubahan iklim global. Sri Lanka mengarahkan anggota tentera dan pasukan komando elit bagi mengawal rusuhan di penjara Mahara yang sesak berdekatan ibu negara Colombo. Insiden berkenaan mengorbankan seorang banduan, manakala 6 lagi cedera selain menyebabkan kerosakan teruk pada beberapa bangunan di dalam penjara. Timbalan Ketua Polis Negara Sanjiwa Medawati mengesahkan keadaan kini terkawal selepas bantuan tambahan mengembalikan banduan ke sel masing-masing. Penjara berkenaan kini menempatkan lebih 4,000 banduan, iaitu 4 kali ganda daripada kapasiti asalnya. Dan akhir sekali, Selangor mempergiat persiapan akhir menjelang penganjuran Sukan Malaysia Sukma 2026 dengan memberi tumpuan pada kelancaran operasi, keselamatan dan keselesaan semua kontijen. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najuan Halimi berkata sebagai tuan rumah, Selangor berdepan cabaran besar bukan sahaja mengekalkan prestasi terbaik atlet malah memastikan penganjuran berjalan lancar. Jelas beliau, kerajaan negeri telah mendapat kerjasama pelbagai agensi termasuk PDRM bagi melancarkan urusan trafik, pengangkutan dan keselamatan atlet serta para pegawai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: الشهوات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin yang berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran yang berkesan dan diyakini rakyat. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhoris Tuanku Munawir pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti.
1: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhoris turut mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh menjejaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Pada istiadat tersebut, Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru, Dato' Ismail Hassim berikrar membentuk kerajaan yang sentiasa mendengar denyut dadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Beliau berkata seluruh barisan kepimpinan kerajaan negeri akan berusaha sedaya upaya menjadi sebuah kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat serta meneruskan agenda pembangunan negeri.
2: Patik menerima amanah ini dengan penuh rasa rendah diri dan kesyukuran serta menyedari bahawa kepercayaan rakyat bukanlah sekadar suatu penghormatan. Sebaliknya merupakan satu tuntutan untuk membuktikan bahawa kerajaan yang diberi mandat akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan tanggungjawab secara adil, telus dan berkesan.
0: Dato' Ismail berkata demikian ketika menyampaikan ucapan tahlil setia pada istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar.

daripada kumpulan Scorpion dengan lagunya Borderline. Okay, terima kasih kepada semua yang sudi mendengar Mutiara FM dalam negeri Pulau Pinang sendiri ataupun yang berada di luar negeri Pulau Pinang. Terima kasih yang berada, yang dengar Mutiara FM ni. Kalau kata duk Kuala Lumpur, Terengganu ke mana saja, tu mesti yang pendengar pakai tu yang klik eh. Jadi member kita boleh beli telefon canggih pula tu. Cek tengok ada tak aplikasi tu yang klik ni. Okey, ini lagu pilihan Aziz Padang Sai. Tak malam orang Padang Sai. Daripada kumpulan Mei, Derita Bangsa. Jangan kera di hutan kita susukan, anak di rumah mati kelaparan. Jaga orang kita dulu. Komandan Syukri, terima kasih.

Okey, jangan engkau curiga lagu nyanyian Royal Ham Sudirman Haji Arsyad. 9.31 minit malam. Okey, Una boleh lagi. Una hantar je lagu pilihan anda.

0: Tuhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Letak Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Cahaya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat subuh bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
1: An Amr bin Shu'aib, an abihi, an jaddihi qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin. Wafarriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, laluan itu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Namun, butiran mengenainya masih belum diumumkan. Baghaei turut menegaskan cadangan laluan baharu itu tidak berkaitan dengan keputusan sama ada Selat Hormuz akan dibuka semula atau terus ditutup. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis, Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza, merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

ibu ayah. Anak lelaki kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.